Το σύγκριμα σε σκαβάλι δύο σε κοπέ κόλπε σε σχούσαν Χουάν καπιτολο 3 σε περσίκολο 31 ερμάνας του τερμάνας γιώγα κύρα πινκέλη ρατίν λι δύο σου. Το σύγκριμα πάλα λι ρατίν λι κακουά. Λι τσάλτσακ σα τσοσά αν λι κασιάλ νίμ σκουάν κύλ. Ενίς τσάλ σα τσοσά ερμάνας. Ενίς τσάλ σα τσοσά ούτμας νίμ σκουάν κύλ. Ligagua. Agua a salir con kill, hermanos, hermanas. Utkishkia, hui la Juan, a an chal chaksa chosha. Ut a salir con kill, sa benches hunit. La in shinkyo la sa ruchichoch. Ut rein a hui liruchichoch. Ut nin atinak. Chiris li karu nak ulmang sarochi chocho. Li hun li kichal chak sa chocha haan li ashalim ishkwankil sa ishben chishkunil li. Ut li karu kiril ut kirapin haan li nash. Olop ishyalal ishpanak moko kie kike tali kukie tali neke papang kere likaru nashye abadan ni ani nashpap likaru nashye rikina an nashkul nak na papang Nagnatsa yal likaru kebil shman li Dios hermanos u hermanas. Kalakela kuchishka kwa. Utkishya kuila Juan an ischal. Chak sa chosha ut kashalim shkwankil sa ishben chishkunil. La in shinkyola arin sa ruchichoch. Ut reyina kwili ruchichoch. Ut ni adinak. Chirish li. Chirish. Chirish likwan sa ruchichocha. Li hun li. Ischal chak sa chosha an kashalim shkwankil ishben chishkunil. Udlik aru kiril ut kirapi haan li nascholop ishkialal. Abanam moko kiketa li neke papangre lik aru nasye. Abanan li anina nashpap lik aru nasye. Rikina an nashkut nashpap nagnatsakal kyal lik aru nasye. Nashpam nakhtsakal kya li karu kebil shpali Dios.